ліжка. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про лотерею.
2: Факт перший.
1: Відомості про першу офіційну європейську лотерею датовані 1466 роком. Це відбулося у місті Брюгге.
2: Факт другий.
1: У Швеції існує так звана радарна лотерея. Виграти у ній можуть власники машин, що повільно їздять. А призовий фонд формується зі штрафів порушників швидкісного режиму.
2: Факт третій.
1: Найудачливішою переможницею лотереї вважають Джоан Гінтер із США. Їй вдалося виграти 4 джекпоти поспіль, кожен з яких перевищував декілька мільйонів доларів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх слід вимірювати не тільки положенням, якого людина досягла в житті, скільки тими перешкодами, які він подолав, домагаючись того успіху. Джордж Вашингтон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше. З 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око». А у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус. Уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

бачу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Запорізький район знову під ворожими ударами. У Нижній Хортиці безпілотник поранив 2 чоловіків 36 та 45 років. Їх госпіталізували. Стан середньої тяжкості. Окремо повідомляють і про поранену 25-річну жінку після атаки по автозаправці в районі.
1: Неспокійною була ніч і в інших містах. У Дніпрі після атаки постраждала 70-річна жінка. Її доправили до лікарні у важкому стані. У Харкові внаслідок удару дрона загорілися автомобілі, пошкоджені вікна у багатоповерхівках та мережа вуличного освітлення. У Херсоні поранено 56-річного чоловіка.
2: Тим часом Київ і Кишинів координують реакцію на новий крок Москви щодо Придністров'я. Росія спростила отримання громадянства для вихідців із цього регіону Молдови. Володимир Зеленський заявив, це може означати не лише пошук нових солдатів, а й спробу позначити територію як свою.
1: Схожу оцінку дала і президентка Молдови Майя Санду. Вона вважає, що спрощене громадянство можуть використати для мобілізаційних цілей. Українське міністерство закордонних справ отримало доручення працювати з молдовською стороною, а спецслужби мають підготувати варіанти реагування.
2: Уряд готує додаткову підтримку для прифронтових громад і бізнесу. Йдеться про доступне кредитування, податкові послаблення та спеціальні умови для використання державного і комунального майна. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко каже, головне, щоб люди і підприємства могли залишатися працювати вдома.
1: Є й оборонні новини. Українські експерти разом із партнерами випробували у Румунії багаторівневу систему протидії безпілотникам. Вона поєднує виявлення, радіоелектронну боротьбу та засоби ураження в єдину мережу. У тій самій Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд із вибухівкою. Територію одразу оточили.
2: А тепер до сильних українських результатів. Еліна Світоліна виграла престижний турнір у Римі, здолавши у фіналі Коко Гофф. Це 20-й титул у кар'єрі української тенісистки. І ще одна культурна новина. Україна увійшла до першої десятки на Євробаченні 2026 року, а зі сцени знову прозвучало «Слава Україні!». Переможницею конкурсу стала Болгарія, для якої це перша така перемога. Українська виконавиця Лелека подякувала команді і сказала, що Україна звучала гідно, показала бандуру та говорила про важливе.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус. Уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Запорізький район знову під ворожими ударами. У Нижній Хортиці безпілотник поранив двох чоловіків 36 та 45 років. Їх госпіталізували. Стан середньої тяжкості. Окремо повідомляють і про поранену 25-річну жінку після атаки по автозаправці в районі.
0: Неспокійною була ніч і в інших містах. У Дніпрі після атаки постраждала 70-річна жінка. Її доправили до лікарні у важкому стані. У Харкові внаслідок удару дрона загорілися автомобілі, пошкоджені вікна у багатоповерхівках та мережа вуличного освітлення. У Херсоні поранено 56-річного чоловіка.
1: Тим часом Київ і Кишинів координують реакцію на новий крок Москви щодо Придністров'я. Росія спростила отримання громадянства для вихідців із цього регіону Молдови. Володимир Зеленський заявив, це може означати не лише пошук нових солдатів, а й спробу позначити територію як свою.
0: Схожу оцінку дала і президентка Молдови Майя Санду. Вона вважає, що спрощене громадянство можуть використати для мобілізаційних цілей. Українське міністерство закордонних справ отримало доручення працювати з молдовською стороною, а спецслужби мають підготувати варіанти реагування.
1: Уряд готує додаткову підтримку для прифронтових громад і бізнесу. Йдеться про доступне кредитування, податкові послаблення та спеціальні умови для використання державного і комунального майна. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко каже, головне, щоб люди і підприємства могли залишатися працювати вдома.
0: Є й оборонні новини. Українські експерти разом із партнерами випробували у Румунії багаторівневу систему протидії безпілотникам. Вона поєднує виявлення, радіоелектронну боротьбу та засоби ураження в єдину мережу. У тій самій Румунії виявили нерозірваний реактивний снаряд із вибухівкою. Територію одразу оточили.
1: А тепер до сильних українських результатів. Еліна Світоліна виграла престижний турнір у Римі, здолавши у фіналі Коко Гоф. Це 20-й титул у кар'єрі української тенісистки. І ще одна культурна новина. Україна увійшла до першої десятки на Євробаченні 2026 року. А зі сцени знову прозвучало «Слава Україні!». Переможницею конкурсу стала Болгарія, для якої це перша така перемога. Українська виконавиця Лелека подякувала команді і сказала, що Україна звучала гідно, показала бандуру та говорила про важливе.
2: Це були новини від Бізнес Радіо.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус, уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів. Ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч видалася напруженою і для України, і для Росії. Московський регіон пережив одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку Великої війни. За різними даними, під ударом були підприємства у Зеленограді, об'єкти паливної інфраструктури, ракетне бюро в Дубні та район аеропорту Шереметьєво. Найбільше уваги зараз до наливної станції «Солнечногорська» у селі Дурикіно, приблизно за кілька десятків кілометрів від Москви. Там спалахнула пожежа на об'єкті, пов'язаному зі зберіганням і перевалкою нафтопродуктів. У Шереметьєво підтвердили падіння уламків безпілотника, а частину рейсів затримали.
1: Водночас Росія знову масовано атакувала Україну. Уночі ворог випустив 287 ударних дронів. Більшість із них були збиті або подавлені силами оборони. Зафіксовані влучання на 7 локаціях, а також падіння уламків, тож рятувальники і місцева влада ще уточнюють наслідки.
2: У Дніпрі кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 3. Двом чоловікам, 50 і 60 років, медики надали допомогу. Вони лікуватимуться амбулаторно. У Сумах після ударів пошкоджені житлові будинки, цивільний транспорт і торговельний центр. Вибиті вікна в багатоповерхівках.
1: Трагічна новина з Херсона. 22-річна дівчина, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл у середмісті, померла в лікарні. Лікарі боролися за її життя, але поранення виявилися надто тяжкими.
2: На фронті ворог за добу втратив ще 1170 військових. Українські сили також знищили десятки артилерійських систем, сотні одиниць автотехніки та понад 2000 дронів. Це ще одне нагадування. Ресурс агресора великий, але щодня він платить за війну дуже високу ціну.
1: У Європі тим часом говорять про різке подорожчання оборонних закупівель. За оцінками урядовців, окремі види озброєнь за 2 роки зросли в ціні на 50-60%. Причина проста – попит у країнах континенту швидко зростає, а виробництво не встигає за новими потребами.
2: Сьогодні, 17 травня, Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. А у Відні завершилося Євробачення. Перемогла Болгарія, Україна увійшла до 10-ї. Навіть у складні дні важливо триматися, пам'ятати своє і бачити світло попереду.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус. Уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч видалася напруженою і для України, і для Росії. Московський регіон пережив одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку Великої війни. За різними даними, під ударом були підприємства у Зеленограді, об'єкти паливної інфраструктури, ракетне бюро в Дубні та район аеропорту Шереметьєво. Найбільше уваги зараз до наливної станції «Солнечногорська» у селі Дурикіно, приблизно за кілька десятків кілометрів від Москви. Там спалахнула пожежа на об'єкті, пов'язаному зі зберіганням і перевалкою нафтопродуктів. У Шереметьєво підтвердили падіння уламків безпілотника, а частину рейсів затримали.
1: Водночас Росія знову масовано атакувала Україну. Уночі ворог випустив 287 ударних дронів. Більшість із них були збиті або подавлені силами оборони. Зафіксовані влучання на 7 локаціях, а також падіння уламків, тож рятувальники і місцева влада ще уточнюють наслідки.
2: У Дніпрі кількість постраждалих після нічної атаки зросла до 3. Двом чоловікам, 50 і 60 років, медики надали допомогу. Вони лікуватимуться амбулаторно. У Сумах після ударів пошкоджені житлові будинки, цивільний транспорт і торговельний центр. Вибиті вікна в багатоповерхівках.
1: Трагічна новина з Херсона – 22-річна дівчина, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл у середмісті, померла в лікарні. Лікарі боролися за її життя, але поранення виявилися надто тяжкими.
2: На фронті ворог за добу втратив ще 1170 військових. Українські сили також знищили десятки артилерійських систем, сотні одиниць автотехніки та понад 2000 дронів. Це ще одне нагадування. Ресурс агресора великий, але щодня він платить за війну дуже високу ціну.
1: У Європі тим часом говорять про різке подорожчання оборонних закупівель. За оцінками урядовців, окремі види озброєнь за 2 роки зросли в ціні на 50-60%. Причина проста – попит у країнах континенту швидко зростає, а виробництво не встигає за новими потребами.
2: Сьогодні, 17 травня, Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. А у Відні завершилося Євробачення. Перемогла Болгарія, Україна увійшла до 10-ки. Навіть у складні дні важливо триматися, пам'ятати своє і бачити світло попереду.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
3: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
4: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
3: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну ніч масованих атак. Російські війська запустили 287 безпілотників різних типів, і більшість із них вдалося знешкодити. Утім, зафіксовані влучання, падіння уламків і нові групи дронів у повітрі.
0: Найбільше цієї ночі потерпали Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Запоріжжя. У Дніпрі і районах області постраждали 8 людей, пошкоджені будинки, підприємства та інфраструктура. У Харковій області поранені або травмовані 7 людей. Серед них жінки, чоловіки та мешканки, які пережили гостру реакцію на стрес.
1: На Запоріжжі за добу удари прийшлися по 49 населених пунктах. 7 людей дістали поранення, є десятки повідомлень про пошкоджене житло, автівки та об'єкти інфраструктури. Генштаб також повідомляє про дуже інтенсивну добу на фронті. Зафіксовано 234 бойові зіткнення.
0: Ідемо далі. У Московській області цієї ночі заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку Великої війни. Повідомлялося про вибухи, пожежі, затримки та скасування рейсів у великих аеропортах. Окремо згадувалися промислові об'єкти, пов'язані з електронікою та ракетним озброєнням.
1: На міжнародному напрямку теж багато руху. У Великій Британії медіа пишуть про можливу відставку Кіра Стармера та підготовку графіка передачі влади. А Дональд Трамп знову пригрозив Ірану важкими наслідками, якщо Тегеран не піде на угоду з Вашингтоном.
0: Молдова відреагувала на рішення Москви спростити видачу паспортів жителям Придністров'я. Президентка Майя Санду припустила, що Росії можуть бути потрібні нові люди для війни проти України. У Латвії тим часом знову фіксували повітряну загрозу через невідомий дрон біля кордону з Росією.
1: У спорті неприємна новина. Міжнародна федерація боротьби повністю зняла обмеження з Росії та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами і гімнами. Водночас частина міжнародних федерацій досі не поспішає повертати країну-агресорку до повноцінної участі.
0: І на завершення – про культуру. У Відні завершився пісенний конкурс «Євробачення». Перемогу здобула Болгарія, а Україна посіла 9-те місце. Навіть у складний день важливо пам'ятати, український голос залишається чутним у Європі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
9: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус, уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: слухаєте Діджей
1: ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну ніч масованих атак. Російські війська запустили 287 безпілотників різних типів, і більшість із них вдалося знешкодити. Утім, зафіксовані влучання, падіння уламків і нові групи дронів у повітрі.
1: Найбільше цієї ночі потерпали Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Запоріжжя. У Дніпрі й районах області постраждали 8 людей, пошкоджені будинки, підприємства та інфраструктура. У Харковій області поранені або травмовані 7 людей. Серед них жінки, чоловіки та мешканки, які пережили гостру реакцію на стрес.
2: На Запоріжжі за добу удари прийшлися по 49 населених пунктах. 7 людей дістали поранення, є десятки повідомлень про пошкоджене житло, автівки та об'єкти інфраструктури. Генштаб також повідомляє про дуже інтенсивну добу на фронті. Зафіксовано 234 бойові зіткнення.
1: Ідемо далі. У Московській області цієї ночі заявили про одну з наймасштабніших атак безпілотників від початку Великої війни. Повідомлялося про вибухи, пожежі, затримки та скасування рейсів у великих аеропортах. Окремо згадувалися промислові об'єкти, пов'язані з електронікою та ракетним озброєнням.
2: На міжнародному напрямку теж багато руху. У Великій Британії медіа пишуть про можливу відставку Кіра Стармера та підготовку графіка передачі влади. А Дональд Трамп знову пригрозив Ірану важкими наслідками, якщо Тегеран не піде на угоду з Вашингтоном.
1: Молдова відреагувала на рішення Москви спростити видачу паспортів жителям Придністров'я. Президентка Майя Санду припустила, що Росії можуть бути потрібні нові люди для війни проти України. У Латвії тим часом знову фіксували повітряну загрозу через невідомий дрон біля кордону з Росією.
2: У спорті неприємна новина. Міжнародна федерація боротьби повністю зняла обмеження з Росії та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами і гімнами. Водночас частина міжнародних федерацій досі не поспішає повертати країну-агресорку до повноцінної участі.
1: І на завершення – про культуру. У Відні завершився пісенний конкурс «Євробачення». Перемогу здобула Болгарія, а Україна посіла 9 місце. Навіть у складний день важливо пам'ятати, український голос залишається чутним у Європі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус. Уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 5. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія знову вдарила по українських містах. У Кривому Розі зафіксовано кілька атак по інфраструктурі. Виникла пожежа, пошкоджено транспортні об'єкти. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Харкові після нічної атаки безпілотників 7 людей. Дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі та будівлю вишу.
1: Ще один удар по Херсону. У корабельному районі ворожий дрон поранив 63-річного чоловіка. Він сам звернувся до медиків. Такі атаки вкотре показують, росіяни продовжують бити саме по цивільному життю, де поруч із фронтом щодня залишаються люди.
2: На цьому тлі президент Володимир Зеленський повідомив нові дані за тиждень. Росія випустила по Україні понад 3 тисячі 170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Унаслідок обстрілів загинули 52 людини, ще 346 були поранені, серед них 22 дітей.
1: А тепер про українські далекобійні відповіді. Московський регіон пережив наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, цілями стали московський нафтопереробний завод, нафтобаза та кілька виробництв, пов'язаних із мікроелектронікою. Зеленський назвав такі удари цілком справедливими відповідями на російське затягування війни та атаки по українських містах. Окремо він підкреслив, дистанція до цілей понад 500 кілометрів, а українські виробники дронів і ракет продовжують роботу. У військових колах також говорять про використання далекобійних систем, зокрема ФП-1 і ракети дрона «Барс».
2: Є новини із фронтової логістики ворога. Сили оборони уразили російський тиловий вузол біля Селидового. Під ударом опинилися склад матеріального забезпечення та система антен на Териконі. Також підрозділи безпілотних систем повідомляють про десятки уражень по військових цілях у глибині російської оборони та на тимчасово окупованих територіях.
1: У Молдові відреагували на рішення Кремля спростити видачу російського громадянства мешканцям Придністров'я. Президентка Майя Санду вважає, що Москва може шукати додаткових людей для війни проти України. А організатори Євробачення тим часом чітко заявили, планів повертати Росію на конкурс немає.
2: І на завершення – легша новина. Папа Римський підтримав вірусний тренд 6-7 разом із підлітками та італійським священником. Коротке відео швидко розійшлося соцмережами і нагадало. Навіть у складні часи людям потрібні усмішки, простота і трохи світла.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Замовляй рекламу в Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус. Уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус. Уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус. Уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову вдарила по українських містах. У Кривому Розі зафіксовано кілька атак по інфраструктурі. Виникла пожежа, пошкоджено транспортні об'єкти. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Харкові після нічної атаки безпілотників 7 людей. Дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі та будівлю вишу.
0: Ще один удар по Херсону. У корабельному районі ворожий дрон поранив 63-річного чоловіка. Він сам звернувся до медиків. Такі атаки вкотре показують, росіяни продовжують бити саме по цивільному життю, де поруч із фронтом щодня залишаються люди.
1: На цьому тлі президент Володимир Зеленський повідомив нові дані за тиждень. Росія випустила по Україні понад 3 тисячі 170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Унаслідок обстрілів загинули 52 людини, ще 346 були поранені, серед них 22 дітей.
0: А тепер про українські далекобійні відповіді. Московський регіон пережив наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, цілями стали Московський нафтопереробний завод, нафтобаза та кілька виробництв, пов'язаних із мікроелектронікою. Зеленський назвав такі удари цілком справедливими відповідями на російське затягування війни та атаки по українських містах. Окремо він підкреслив, дистанція до цілей понад 500 кілометрів, а українські виробники дронів і ракет продовжують роботу. У військових колах також говорять про використання далекобійних систем, зокрема ФП-1 і ракети дрона «Барс».
1: Є новини із фронтової логістики ворога. Сили оборони уразили російський тиловий вузол біля Селидового. Під ударом опинилися склад матеріального забезпечення та система антен на териконі. Також підрозділи безпілотних систем повідомляють про десятки уражень по військових цілях у глибині російської оборони та на тимчасово окупованих територіях.
0: У Молдові відреагували на рішення Кремля спростити видачу російського громадянства мешканцям Придністров'я. Президентка Майя Санду вважає, що Москва може шукати додаткових людей для війни проти України. А організатори Євробачення тим часом чітко заявили, планів повертати Росію на конкурс немає.
1: І на завершення – легша новина. Папа Римський підтримав вірусний тренд 6-7 разом із підлітками та італійським священником. Коротке відео швидко розійшлося соцмережами і нагадало. Навіть у складні часи людям потрібні усмішки, простота і трохи світла. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
0: Реклама. Реклама.
3: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без чер. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
4: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 17 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 23 градусів. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, ввечері зливи, вдень 21 градус, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно з дощем, вдень 21 градус, уночі 15 градусів. У Києві хмарно, місцями дощ, вдень 21 градус, уночі 10 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow, коли є ця мить.

0: Реклама. Шум хвиль, свист вітру і жага до перемоги. Світловодськ приймає всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила надії» серед юнаків та дівчат. З 20 по 25 травня 2026 року яхт-клуб «Кристал» стане місцем сили, драйву та спортивного азарту. На воді зійдуться юні спортсмени у класах «Оптиміст», «Кадет» та «Ерестера». «Вітрила надії» – це не просто змагання. Це вітер свободи, це характер, це курс на перемогу. Приходьте підтримати молодих яхтсменів та відчути справжню енергію вітру і хвиль. Організатори – Вітрильна федерація України та яхт-клуб «Кристал».
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 7000. 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: знаю.
1: Я тут і зараз. Тут і зараз. Я тут і зараз зупинюсь.

0: подобається. Помідори, салат айсбер, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
1: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно пропустять майбутнє. Колишній президент США Джон Ф. Кеннеді.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Філіпс». Корпорація «Філіпс» – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву «Philips & Company». Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Сумицю.
1: Факт перший.
0: В Київській Русі існувала традиція першою ягодою суниць пригощати близьких і сусідів, а не їсти самому. Це для того, щоб ягода не переводилася і плодоносила.
1: Факт другий.
0: В ягодах суниці міститься у тому числі і мідь, яка стимулює вироблення колагену. Тому замість дорогого крему можна зробити косметичну маску з цих яєт.
1: Факт третій.
0: З точки зору ботаніки, суниця і яблуневе дерево є родичами.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Тільки ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.